ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Nei, kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen?

polert badekropp. Og hei du, strålen bak vannskia her faktisk, der kladrer du. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.